0: Siye ba wa we san be du manu. Ma yesi nyame bo kru ye. Ye mi Jesus bo yira eso ne wa we san wo ma ya no se oni amo trantiti. Sien nie oni anyama ane otie mun chengme e abure oni konso. Ye ye nyame nde mba se ye ke nyame ofa ewura ofa gua kru sram yi mo beso. Ye ofa be ma be yo ikunu sa mo bo botra kusran ikinme chen kura ye sapa ofa iso ofa gura kusran nu ye odi kusran ni meble kura nu koso ko na kusran wa sike nyamie ye o ni ji kura so otikri ofa omai afen ibobo e akunda ka obu iso ye ofa di imanio ma yeseke na blen kura ye yesi nyame okande kriye ye fao brekabu ye rin kikri so oyachi uchie ibobo usuyinu mukam tem kriya me kura foye
1: Manya me kura fo esiye won boya ki yon tenke o mayangwa bole mon yuriye

Ma nyame kura fo e onunu yete mokura na Jesu Israel mo ye yesu yesre e oye yesese fo e go na chembie ya kura yatran yale ni si iblem bi man no isonti amoma e kanwe ye ye dias anu munyo ye

amoma yesere yeme nyame mbo kurafa ni kie kungba ikonvi ofawura esofu emo be anunu buka onvure ma okuro ni kie kabo onwa oyo ye ominde eka onwa efa mai kuina manka inu ninje kachika chile mobe afien ye amon akuratran kambo ye akunjo papa mo be oblemo yem yesre o jesus bote owa idumanu ame transe isaïe e fruanunde enanga mama be osele kami chebnake ojuma mafu awo eso mitu o juma sofo ichen sonu mfle me sofo Eliakim boti Ilkias ewa mfa otra le dan mfa ura eun mfa obukro mfa ki ibo mfa okurale mfa mai obayo Jerusalem fuemo oni Juda busunu fuemo besi mfa David e awro e sanve mfa mai se otike anoa sranfe osungurama inyi yese onyi sranfe osungurandike ma miyoma otaka chinjenke baka biebo bakpranye ne kakpa nunsa isi e awro nu oyoke famie biambo olenyunsa nyame mbobo inwande ne eda nyame wobo edi ondeka ekokamo beso na yachi okurule ngimo beyole nyame obo edi ondeka bo ekokamo beso na yachi okurule ngimo beyole enangama mitu mikunu me kanwo anje mo be nyunble mitu jomi wo aye miko osu anu lo miko koto okun fufue oni onawre bo edinti afin ndeka e kankrele mi eniani so eyori so niki ipa mbobo eyotrale so inumbo ngbanvre lo eteri mi so ewurale mi nu mi ye emani mi mi nyame wobo edi ndekabo eko kamo beso na yachi okuro le njemo beyule nyame wobo edi ndekabo eko kamo beso na yachi okuro le njemo beyule enangama o agnulo sange ombe kabo bekambe un asimo enangama oyaya samokra benu apa omame enangama o kunufufue o bletiti jumaka ebori bebo na ibe ase nyame wobo edinde kabo ekokamo beso na yachi okuro le njemo beyule nyame wobo edinde kabo ekokamo beso na yachi okuro le njemo beyule sese fo Paul ifruambo okremane romfuemo inunde e nyame oti anyambe onfuo oti akunda fuo osi sankra pan won yosi ikunu akunda ne won ye onuni cheka nyame oyobemo bewreo afin won yosiri akunda ka yemi nyame obuli ne won ye oyori afutu e mafuo won ye odumamane nyame inike bo iti oni sofata ke ikoso oyi isofue idie omai osiebuso ninje ka be oble be kura be fi ye ma be oble o ye idumanu ye be oble o ma ye yi ayetiti ma oyoso nyame bobo inwande ne ye da me asu.